niemand die toevallig deed. En er is echt niemand die weet wat ik weet. En lieve schat, jij weet er ook.